0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Strastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici ove godine.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: S rastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelovima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata. Koji je to iskorak za hrvatski turizam? Najbolje pokazuje i usporedba sa 2016. godinom, dakle u prvih šest mjeseci bilježimo 63% više turističkih dolazaka, odnosno gotovo 3 milijuna dolazaka više nego prije 10 godina.
1: Upozorava da je ovo teška godina zbog geopolitičke situacije.
3: Ova godina nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka.
1: Brojke do sad su sjajne, ali prave ćemo doznati u srpnju i kolovozu, naglašava šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
4: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja.
1: Na turističke pokazatelje sa ovo tjedne sjednice vlade osvrnuo se i premijer.
5: Dakle, prva polovica godine 7,6 milijuna dolazaka, 29,5 milijuna noćenja, to je na razini rezultata prošle godine. Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet.
1: Iako su rezultati pozitivni, naglašava.
5: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, domaći pa susjedi Slovenci. U tjednu za nama ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je izmjene prekršajnog zakona. Prekršajni postupak jedini je proces unutar pravosuđa gdje nije uvedena e-komunikacija i da se ovim izmjenama uvodi.
6: Prije svega ona će biti obvezna, odnosno obligatorna za državna tijela, za tijela jedinica lokalne područne samouprave, za državno odvjetništvo, za odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe, kada dakle iste dostavljaju svoje podneske i priloge prema sudu. Međutim, za okrivljenike, odnosno osim okrivljenika, pravnu osobu i tijela jedinica lokalne područne samouprave, drugi sudionici, odnosno fizičke osobe, nisu obveznici e-komunikacije.
1: Što se ostalih novosti tiče, izdvojio je povećanje maksimuma propisane novčane kazne za izdvajanje obveznog prekršajnog naloga.
6: On se sada povećava sa 663,61 euro na 1000 eura, isto tako i povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura za prekršaj za koje se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja samoga prekršaja. Također, ono što je novina u odnosu na mogućnost izdavanja pisanog ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju samoga prekršaja, predlaže se povećanje onog maksimuma propisane novčane kazne sa 132,72 eura na 300 eura.
1: Uvodi se i obavezni tonski zapis sudskih postupaka, a potom je Habijan izdvojio i najvažniju novinu.
6: To je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
1: Ovih dana puno pažnje privukla je ograda na plaži luksuznog riječkog hotela, čije je lance tri put rezao saborski zastupnik Marin Miletić, pozivajući se na zakon o pomorskom dobru i prozivajući vladu. Ministar pomorstva Oleg Butković odgovara da je koncesiju za privatnu plažu odobrena u vrijeme ministra Hajdaša Dončića, a prije donošenja novog zakona koji to brani. Miletić pak tvrdi da unatoč koncesiji hotel nema pravo ograničiti pristup kupačima.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Premijer od EPO-a traži da se javno ispriča ministrici kulture.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Premijer Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Posjetimo 10 od ukupno 29 optuženika. Iz afere na Županijskom sudu se u Zagrebu nagodilo s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere bačena i na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. No presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što je vlada tvrdila od početka, pa očekuje ispriku iz ureda.
2: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
1: U tjednu za nama predsjednik Milanović posjetio je Crnu Goru i ponovno rekao da se Europska unija i NATO spremaju za rat.
3: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske. To nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi i Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
1: Komentirao i odnose Hrvatske i Crne Gore, povratak broda Jadran ocjenjuje nebitnim, no zato je pitanje granice pitanje koje se treba riješiti. Za sve druge probleme istaknuje.
3: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. I ja ponovno podcrtavam, dakle, imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Velik broj državnih nekretnina je zapušten i neiskorišten. O njihovoj aktivaciji govori vladina strategija o kojoj se raspravljalo u Saboru prije nego što odu na kolektivni godišnji odmor. Resorni ministar Bačić.
4: Pa je tako strategija alat razvoja, promjena i pozitivnog utjecaja na živote građana i budućnosti Republike Hrvatske. Učinkovito upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ima za svrhu postizanje gospodarskih, socijalnih i drugih strateških razvojnih ciljeva te očuvanja imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja.
1: Kada je riječ o nekretninama, strategija ne obuhvaća pomorsko dobro, šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište, a evo što obuhvaća.
4: Radi se o ukupno 7.695 stanova i stambenih jedinica, radi se o 7.231 poslovni prostor, 6.568 nekretnina koje predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište, 1.906 nekretnina koje predstavljaju građevine i 159 planinarskih objekata i 79 kampova.
1: Od toga je 60% nekretnina koje imaju strateški značaj, a strategijom je predviđeno učinkovito upravljanje njima. Naravno, oporba kritična, Ante Kujundžić iz Mosta uvodno je rekao da je mladost ginula za ovu zemlju, da bi je sad razni šibicari prodavali za kikiriki.
5: Najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise. Tko je pisao te propise? Tko ih je izglasao? Tko postupa prema njima? Pa koliko ozbiljan trebaš biti da državno zemljište prodaš za 6,70 €, a onda ga kasnije otkupiš ili za 190 € po kvadratu. Ispada da je u ovoj državi najbolje možda biti, figurativno rečeno, Branko Bačić, a nikako ne pošteni građanin, građanin koji nema duga poreznoga prema nikome, jer takvi prolaze loše.
1: Marin Živković iz Možemo kritizirao je prijedlog strategije kako je vlada zamislila.
6: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu. Nemojte rasprodavati stanove u državnom vlasništvu.
1: Iako su bazeni na zagrebačkoj Mladosti očišćeni u legionele, kupanje će još neko vrijeme pričekati. Gradonačelnik Tomašević.
7: Rezultat traje oko tjedan dan. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će biti iz predostrožnosti bazen zatvoren. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti i zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Tu postoji spor oko grada i države.
1: Za novo poglavlje u životu spremaju se osmaši. Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije. Najtraženije su druga, sedma i gornjogradska u Zagrebu. 70% učenika upisalo je strukovne škole. Koordinatorica za upise Martina Radočaj kaže da se najviše upisivalo
8: u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar.
1: Za jesenski rok ostalo još gotovo 10.000 mjesta. Ministar Šipić dodijelio je više od 3,8 milijuna eura za 102 dalmatinska grada i općine za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama održani godišnji NATO summit u Ankari.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Ovotjedni NATO summit izazvao je reakcije Rusije. Naime, u Ankari je potpisana deklaracija kojom je potvrđena predanost kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Američki predsjednik Trump iznenadio je izjavom da bi Amerika mogla osigurati zatvaranje neba nad Ukrajinom kao dio budućih sigurnosnih garancija Kijevu. Uz to najavio je i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sustava Patriot. Rusija je osudila odluke NATO-a rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Oglasio se glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, koji se osvrnuo na Trumpove izjave.
2: Vidim neke zabluždjenje u administraciji Bijelog doma.
1: U administraciji Bijele kuće postoje određene zablude. Posebice pogrešno uvjerenje da je eskalacija vojnih pritisak mogu utrti put mirnom rješenju. Želio bih vas podsjetiti na izjavu predsjednika Putina. Što ukrajinski režim, kijevski režim više bude udarao po našoj infrastrukturi, to ćemo veću sigurnosnu zonu biti prisiljeni stvoriti. Amerikanci su drugi dan za redom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuzskog tjesnaca svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Američko vojno zapovjedništvo navodi da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva, a iranski mediji pišu da je u bombardiranjima poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu. Tijekom povratka s NATO samita u Ankari,
3: we just hit them very hard and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20. They hit
1: snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20:1. Svaki put kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jače. Napali su 3 broda, ne 2, a kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jače. Vojno smo već pobjedili, njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele odgovor da su nazvali, toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštovati, to je problem. Katarski premijer osudio je napade na trgovačke brodove u Hormuzskom tjesnacu tijekom telefonskog razgovora s iranskim ministrom vanjskih poslova. Istaknuo je da takvi postupci narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima usmjerenim na jačanje regionalne sigurnosti i stabilnosti. Katarski premijer nadalje je naglasio potrebu da se sve strane posvete dijalogu i diplomaciji te provede dogovoreno u okviru privremenog sporazuma između SAD-a i Irana. Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi prema službenim podacima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Rekordne temperature kopna podudarale su se s također rekordnim temperaturama površine mora. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već dulja značajka europskih ljeta. Visoke temperature sa suhim uvjetima u južnoj Francuskoj i dijelovima istočne Europe povećali su aktivnost šumskih požara, smanjili riječne protoke i pojačali rizik od suše, što potkopava proizvodnju hrane. Klimatski stručnjaci upozorili su da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu. Ukrajinska vojska ovog tjedna izvela je napad na ruski grad Jaroslavlj, pogodivši pritom gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio:
4: je znov dani rozvjetki pro te što Rusijani gotuju novi masovni
1: podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve se to dogodilo nakon što je američki predsjednik Trump održao 2 odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. S ruskim predsjednikom Putinom razgovor je trajao sat i pol. Prema riječima iz Kremlja, Putin je iznio rusko viđenje stanja na bojišnici, dok je Trump potvrdio spremnost da pomogne u postizanju mira. Ranije Zelenski je također objavio na društvenim mrežama da je telefonski razgovarao s Trumpom. I dok je ovo tjedna pažnja svijeta bila na NATO samitu i novim američkim napadima na Iran, Izrael neometano nastavlja napad i progon Palestinaca na njihovom teritoriju. Izraelske snage i ilegalni doseljenici nastavljaju maltretiranje i pritisak na Palestince na njihovu teritoriju zapadne obale. Jedinice izraelske vojske izvele su racije tijekom noći i jutra u okupiranom istočnom Jeruzalemu. Ilegalni izraelski doseljenici nastavili su nekažnjive napade na starosjedioce, rušeći stupove električne energije te tjeranjem i ubijanjem stoke palestinskih pastira. Izvršene su i racije na izbjegličke logore, nastavljena su rušenja kuća, a izraelska vojska upucala jednog tineđera i uhitila ga u kolima hitne pomoći. U tjednu za nama južni jugoistočni dijelovi Azije bili su na udaru monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsumom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero je djece među najmanje 6 poginulih nakon što se u tom gradu usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavale i brojna klizišta zatrpavajući prometnice.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna odjeknula je vijest da klubu hrvatske reprezentacije napušta izbornik Zlatko Dalić. Vrijeme sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama odjeknula je vijest da klub hrvatske reprezentacije napušta izbornik Zlatko Dalić. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Kustićem koji je trajao skoro 3 sata. Odlazi kao najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Vatrenih. Tijekom gotovo 9 godina ostvario rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom 2018. u Rusiji, broncu na svjetskom 2022. u Kataru te srebru u Ligi nacije 2023. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila i nastupe na europskim 2020. i 2024. kao i plasma na svjetsko prvenstvo ove godine. Odluke koje donosiš kao izbornik nikada nisu lake, ali je ova sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije i da ne postoji važni, odgovorni i ljepši posao koji mogu raditi. Kada sam preuzeo Hrvatsku, vjerovao sam u kvalitetu igrača i u sebe, ali nisam ni sanjao da ćemo ostvariti sve ono što smo ostvarili u ovih gotovo 9 godina. Prošlog petka za dlaku je ispao u 16. finala svjetskog prvenstva, a već nakon utakmice s Portugalom moglo se nasluditi da će Dalić donijeti odluku o odlasku.
2: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
1: Iza sebe ima ostavštinu koju će biti teško nadmašiti. Zauvijek će se pamtiti doček nakon Rusije i pola miliona ljudi na ulicama.
3: A vi ste bili najbolji navijač na svijetu i hvala vam lijepo na ovakvom dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, ali vi ste dali sve od sebe. Iznad svih, Hrvatska!
1: Naglasio je koliko je ponosan na sve pobjede, plasmane i medalje koje je Hrvatska osvojila tijekom njegova mandata, ali posebno na zajedništvo koje je stvoreno unutar momčadi između reprezentacije hrvatskog naroda. Ne mogu opisati koliko sam ponosna na svaku pobjedu, na svaki plasma, na veliko natjecanje, na 3 osvojene medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput pobjede protiv Engleske na svjetskom. Inače, Zlatko Dalić nalazi se među 5 najuspješnijih reprezentativnih izbornika ovog stoljeća. Što je presudilo da se Dalić ipak odluči povući, iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako naprosto više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Tako hrvatska reprezentacija otvara novo neizvjesno poglavlje bez dvojca s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića. Traži se novo ime, najviše izgleda ima bivši izbornik Slaven Bilić. Na pitanje tko bi trebao sjesti na klupu, građani kažu:
4: Slaven Bilić uvijek, sličan karakter, zna se sa ekipom.
5: Voljela bih vidjeti Nenada Bjelicu, zato što mislim da je super taktički upravljao Dinamom.
6: Neko od dvojica, Edin Terzić ili Slaven Bilić, međutim Edin Terzić je novi trener Athletic Bilbao, stoga ta mogućnost otpada. Slaven Bilić, njegova epizoda na klupi reprezentacije bi uz malo sreće završila puno bolje.
7: Pa evo, Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na klupi je stalno, tako da dosta uključen. Zbivanja u slačionici.
1: Od 9 Dalićevih godina kažu sljedeće:
7: nije svaka promjena bolja, može biti gore.
5: Teško će ga bilo tko nadmašiti. Osvojio te 2 medalje na svjetskim prvenstvima, odveo nas u finale Lige nacija i to je zbilja ogroman uspjeh za našu reprezentaciju.
6: I mislim da je igra hrvatske reprezentacije pod njegovim vodstvom bila dosadna i bez plana, međutim ne mogu mu osporiti uspjehe, ali evo, često je bilo neslaganja s moje strane.
8: On je u ovih 9 godina zaista postigao velik uspjeh s hrvatskom reprezentacijom, to je baš velika stvar i velike mu čestitke na tome.
9: Podcijenjen trener.
0: Infosat Otvorenog radija.
10: U nastavku evo vijesti iz kulture.

0: Otvoren. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Ovoga srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu neće se održati poznati glazbeni festival Exit. Festival će se vratiti kada svi zajedno vratimo slobodu u našu zemlju, poručili su organizatori. Organizatori tvrde da su ostali bez javnog sufinanciranja zbog podrške studentskih prosvjeda koji se u Srbiji održavaju godinu i pol dana. Exit je startao 2000. godine na valu studentskih prosvjeda protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića. U više od dva desetljeća prerastao u jedan od najpoznatijih europskih glazbenih festivala s oko 200.000 posjetitelja godišnje. Ove godine Exit će se održati na više međunarodnih lokacija, među kojima su Crna Gora, Malta i Egipat.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Zagrebačko kazalište mladih završit će ovogodišnju sezonu gostovanjem na talijanskom Mittelfestu, gdje će izvesti višestruko nagrađivanu predstavu Ivora Martinića Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute, u režiji Aleksandra Švabića. A prva premijera u novoj kazališnoj sezoni bit će Nikaragva, predstava koja se odvija u dnevnoj sobi i čiji likovi sve više žive zahvaćeni melankolijom, zaglavljeni u prošlosti i u neprekidnom strahu od pitanja što će budućnost donijeti.
0: Infosat Otvorenog radija.

Djelomice sunčano još u noći i ujutro uz više oblaka. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom, poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano je vruće, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro je ponovno navečer slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni.

0: 3. Trogir i Čiovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. S rastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici ove godine. Premijer od EPO-a traži da se javno ispriča ministrici kulture. U tjednu za nama održan je godišnji NATO summit u Ankari. Ovog tjedna odjeknula je vijest da klubu hrvatske reprezentacije napušta izbornik Zlatko Dalić. Vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
1: S rastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelovima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata. Koji je to iskorak za hrvatski turizam? Najbolje pokazuje i usporedba sa 2016. godinom, dakle u prvih šest mjeseci bilježimo 63% više turističkih dolazaka, odnosno gotovo 3 milijuna dolazaka više nego prije 10 godina.
1: Upozorava da je ovo teška godina zbog geopolitičke situacije.
3: Ova godina nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka.
1: Brojke do sad su sjajne, ali prave ćemo doznati u srpnju i kolovozu, naglašava šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
4: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja.
1: Na turističke pokazatelje sa ovo tjedne sjednice vlade osvrnuo se i premijer.
5: Dakle, prva polovica godine, 7,6 milijuna dolazaka, 29,5 milijuna noćenja, to je na razini rezultata prošle godine. Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet.
1: Iako su rezultati pozitivni, naglašava.
5: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, domaći pa susjedi Slovenci. U tjednu za nama ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je izmjene prekršajnog zakona. Prekršajni postupak jedini je proces unutar pravosuđa gdje nije uvedena e-komunikacija i da se ovim izmjenama uvodi.
6: Prije svega ona će biti obvezna, odnosno obligatorna za državna tijela, za tijela jedinica lokalne područne samouprave, za državno odvjetništvo, za odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe, kada dakle iste dostavljaju svoje podneske i priloge prema sudu. Međutim, za okrivljenike, odnosno osim okrivljenika, pravnu osobu i tijela jedinica lokalne područne samouprave, drugi sudionici, odnosno fizičke osobe, nisu obveznici e-komunikacije.
1: Što se ostalih novosti tiče, izdvojio je povećanje maksimuma propisane novčane kazne za izdvajanje obveznog prekršajnog naloga.
6: On se sada povećava sa 663,61 euro na 1000 eura, isto tako i povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura za prekršaj za koje se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja samoga prekršaja. Također, ono što je novina u odnosu na mogućnost izdavanja pisanog ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju samoga prekršaja, predlaže se povećanje onog maksimuma propisane novčane kazne sa 132,72 eura na 300 eura.
1: Uvodi se i obavezni tonski zapis sudskih postupaka, a potom je Habijan izdvojio i najvažniju novinu.
6: To je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
1: Ovih dana puno pažnje privukla je ograda na plaži luksuznog riječnog hotela, čije je lance tri put rezao saborski zastupnik Marin Miletić, pozivajući se na zakon o pomorskom dobru i prozivajući vladu. Ministar pomorstva Oleg Butković odgovara da je koncesiju za privatnu plažu odobrena u vrijeme ministra Hajdaša Dončića, a prije donošenja novog zakona koji to brani. Miletić pak tvrdi da unatoč koncesiji hotel nema pravo ograničiti pristup kupačima.
0: Otvoreno.
1: Premijer Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Posjetimo 10 od ukupno 29 optuženika. Iz afere na Županijskom sudu se u Zagrebu nagodilo s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere bačena i na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. No presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što je vlada tvrdila od početka, pa očekuje ispriku iz ureda.
7: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
1: U tjednu za nama predsjednik Milanović posjetio je Crnu Goru i ponovno rekao da se Europska unija i NATO spremaju za rat.
8: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske. To nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi i Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
1: Komentirao i odnose Hrvatske i Crne Gore, povratak broda Jadran ocijenio je nebitnim, no zato je pitanje granice pitanje koje se treba riješiti. Za sve druge probleme istaknuo je...
8: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle, imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića, s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Velik broj državnih nekretnina je zapušten i neiskorišten. O njihovoj aktivaciji govori vladina strategija o kojoj se raspravljalo u Saboru prije nego što odu na kolektivni godišnji odmor. Resorni ministar Bačić.
9: Pa je tako strategija alat razvoja, promjena i pozitivnog utjecaja na živote građana i budućnosti Republike Hrvatske. Učinkovito upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ima za svrhu postizanje gospodarskih, socijalnih i drugih strateških razvojnih ciljeva te očuvanja imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja.
1: Kada je riječ o nekretninama, strategija ne obuhvaća pomorsko dobro, šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište, a evo što obuhvaća.
9: Radi se o ukupno 7.695 stanova i stambenih jedinica, radi se o 7.231 poslovni prostor, 6.568 nekretnina koje predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište, 1.906 nekretnina koje predstavljaju građevine i 159 planinarskih objekata i 79 kampova.
1: Od toga je 60% nekretnina koje imaju strateški značaj, a strategijom je predviđeno učinkovito upravljanje njima. Naravno, oporba kritična. Ante Kujundžić iz Mosta uvodno je rekao da je mladost ginula za ovu zemlju, da bi je sad razni šibicari prodavali za kikiriki.
10: Najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise. Tko je pisao te propise? Tko ih je izglasao? Tko postupa prema njima? Pa koliko ozbiljan trebaš biti da državno zemljište prodaš za 6,70 €, a onda ga kasnije otkupiš ili za 190 eura po kvadratu. Ispada da je u ovoj državi najbolje možda biti, figurativno rečeno, Branko Bačić, a nikako ne pošteni građanin, građanin koji nema duga poreznoga prema nikome, jer takvi prolaze loše.
1: Marin Živković iz Možemo kritizirao je prijedlog strategije kako je vlada zamislila.
11: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu. Nemojte rasprodavati stanove u državnom vlasništvu.
1: Iako su bazeni na zagrebačkoj Mladosti očišćeni u legionele, kupanje će još neko vrijeme pričekati, gradonačelnik Tomašević.
12: Rezultat traje oko tjedan dan i sad dok ne dođe novi nalaz koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti i zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Tu postoji spor oko grada i države.
1: Za novo poglavlje u životu spremaju se osmaši. Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije. Najtraženije su druga, sedma i gornjogradska u Zagrebu. 70% učenika upisalo je strukovne škole. Koordinatorica za upise Martina Radočaj kaže da se najviše upisivalo.
13: U programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar.
1: Za jesenski rok ostalo još gotovo 10.000 mjesta. Ministar Šipić dodijelio je više od 3,8 milijuna eura za 102 dalmatinska grada i općine za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta.
0: Otvoreno.
1: Ovotjedni NATO summit izazvao je reakcije Rusije. Naime, u Ankari je potpisana deklaracija kojom je potvrđena predanost kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Američki predsjednik Trump iznenadio je izjavom da bi Amerika mogla osigurati zatvaranje neba nad Ukrajinom kao dio budućih sigurnosnih garancija Kijevu. Uz to najavio i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sustava Patriot. Rusija je osudila odluke NATO-a rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Oglasio se glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov koji se osvrnuo na Trumpove izjave.
14: Vidim neki zabluždjenje u administraciji Bijelog doma.
1: U administraciji Bijele kuće postoje određene zablude. Posebice se pogrešno uvjerenje da eskalacija vojni pritisak mogu utrti put mirnom rješenju. Želio bih vas podsjetiti na izjavu predsjednika Putina. Što ukrajinski režim, kijevski režim više bude udarao po našoj infrastrukturi, to ćemo veću sigurnosnu zonu biti prisiljeni stvoriti. Amerikanci su drugi dan za redom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuzskog tjesnaca svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Američko vojno zapovjedništvo navodi da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva, a iranski mediji pišu da je u bombardiranjima poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu. Tijekom povratka s NATO samita u Ankari,
15: we just hit them very hard and I say we hit them 20-1. Every time they hit us we're going to hit them 20. They hit
1: snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20:1. Svaki put kada napadnu uzvratit ćemo 20 puta jače. Napali su 3 broda, ne 2, a kada oni napadnu mi ćemo uzvratiti još jače. Vojno smo već pobjedili, njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele odgovor da su nazvali, toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštovati, to je problem. Katarski premijer osudio je napade na trgovačke brodove u Hormuzskom tjesnacu tijekom telefonskog razgovora s iranskim ministrom vanjskih poslova. Istaknuo je da takvi postupci narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima usmjerenim na jačanje regionalne sigurnosti i stabilnosti. Katarski premijer nadalje je naglasio potrebu da se sve strane posvete dijalogu i diplomaciji te provede dogovoreno u okviru privremenog sporazuma između SAD-a i Irana. Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi prema službenim podacima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Rekordne temperature kopna podudarale su se s također rekordnim temperaturama površine mora. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već dulja značajka europskih ljeta. Visoke temperature sa suhim uvjetima u južnoj Francuskoj i dijelovima istočne Europe povećali su aktivnost šumskih požara, smanjili riječne protoke i pojačali rizik od suše, što potkopava proizvodnju hrane. Klimatski stručnjaci upozorili su da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu. Ukrajinska vojska ovog tjedna izvela je napad na ruski grad Jaroslavl, pogodivši pritom gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio.
16: Je znov dan razvidke pro te što Rusijani gotuju novi
1: masovni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari. Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve se to dogodilo nakon što je američki predsjednik Trump održao dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. S ruskim predsjednikom Putinom razgovor je trajao sat i pol. Prema riječima iz Kremlja, Putin je iznio rusko viđenje stanja na bojišnici, dok je Trump potvrdio spremnost da pomogne u postizanju mira. Ranije Zelenski je također objavio na društvenim mrežama da je telefonski razgovarao s Trumpom. I dok je ovo tjedna pažnja svijeta bila na NATO samitu i novim američkim napadima na Iran, Izrael neometano nastavlja napad i progon Palestinaca na njihovom teritoriju. Izraelske snage i ilegalni doseljenici nastavljaju maltretiranje i pritisak na Palestince na njihovu teritoriju zapadne obale. Jedinice izraelske vojske izvele su racije tijekom noći i jutra u okupiranom istočnom Jeruzalemu. Ilegalni izraelski doseljenici nastavili su nekažnjive napade na starosjedioce, rušeći stupove električne energije te tjeranjem i ubijanjem stoke palestinskih pastira. Izvršene su i racije na izbjegličke logore, nastavljena su rušenja kuća, a izraelska vojska upucala jednog tineđera i uhitila ga u kolima hitne pomoći. U tjednu za nama južni i jugoistočni dijelovi Azije bili su na udaru monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsumom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero je djece među najmanje 6 poginulih nakon što se u tom gradu usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavale i brojna klizišta zatrpavajući prometnice.
0: Sport.
1: U tjednu za nama odjeknula je vijest za klupu hrvatske reprezentacije napušta izbornik Zlatko Dalić. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Kustićem koji je trajao skoro 3 sata. Odlazi kao najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti vatrenih. Tijekom gotovo 9 godina ostvario rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom 2018. u Rusiji, broncu na svjetskom 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila i nastupe na europskim 2020. i 2024. kao i plasma na svjetsko prvenstvo ove godine. Odluke koje donosiš kao izbornik nikada nisu lake, ali je ova sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije, da ne postoji važni, odgovorni i ljepši posao koji mogu raditi. Kada sam preuzeo Hrvatsku, vjerovao sam u kvalitetu igrača i u sebe, ali nisam ni sanjao da ćemo ostvariti sve ono što smo ostvarili u ovih gotovo 9 godina. Prošlog petka za dlaku je ispao u 16. finala svjetskog prvenstva, a već nakon utakmice s Portugalom moglo se nasluditi da će Dalić donijeti odluku o odlasku.
17: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
1: Iza sebe ima ostavšinu koju će biti teško nadmašiti. Zauvijek će se pamtiti doček nakon Rusije i pola miliona ljudi na ulicama.
18: A vi ste bili najbolji navijač na svijetu i hvala vam lijepo na ovakvom dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, ali vi ste dali sve od sebe. Iza cilj Hrvatska!
1: Naglasio je koliko je ponosan na sve pobjede, plasmane i medalje koje je Hrvatska osvojila tijekom njegova mandata, ali posebno na zajedništvo koje je stvoreno unutar momčadi između reprezentacije hrvatskog naroda. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na svaki plasman, na veliko natjecanje, na 3 osvojene medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput pobjede protiv Engleske na svjetskom. Inače, Zlatko Dalić nalazi se među 5 najuspješnijih reprezentativnih izbornika ovog stoljeća. što je presudilo da se Dalić ipak odluči povući. Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako naprosto više ne želi s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale posljednjih mjeseci. Tako hrvatska reprezentacija otvara novo neizvjesno poglavlje bez dvojica s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti, izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića. Traži se novo ime, a najviše izgleda ima bivši izbornik Slaven Bilić. Na pitanje tko bi trebao sjesti na klupu, građani kažu:
19: Slaven Bilić uvijek. I sličan karakter, zna se sa ekipom.
20: Voljela bih vidjeti Nenada Bjelicu, zato što mislim da je super taktički upravljao Dinamom.
21: Neko dvojica, Edin Terzić ili Slaven Bilić, međutim Edin Terzić je novi trener Athletic Bilbao, stoga ta mogućnost otpada. Slaven Bilić, njegova epizoda na klupi reprezentacije bi uz malo sreće završila puno bolje.
22: Pa evo, Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme ili dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na klupi je stalno, tako da dosta uključen. Zbivanja u slačionici.
1: Od 9 Dalićevih godina kažu sljedeće:
22: nije svaka promjena bolja, jel, može biti gore.
20: Teško će ga bilo tko nadmašiti. Osvojio te dvije medalje na svjetskim prvenstvima, odveo nas u finale Lige nacija i to je zbilja ogroman uspjeh za našu reprezentaciju.
21: I mislim da je igra hrvatske reprezentacije pod njegovim vodstvom bila dosadna i bez plana, međutim ne mogu mu osporiti uspjehe, ali evo, često je bilo neslaganja s moje strane.
23: On je u ovih 9 godina zaista postigao velik uspjeh s hrvatskom reprezentacijom. To je baš velika stvar i velike mu čestitke na tome.
24: Podcijenjen trener.
1: Vrijeme. Djelomice sunčano još u noći i ujutro uz više oblaka. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom, poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano je vruće, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro je ponovno navečer slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni vjetar koji na nekim otocima Dalmacije može biti i jak. U utorak će mjestimice biti jugozapadnog vjetra, vruće uz temperaturu zraka u postupnom porastu. U noći i ujutro meteoropati mogu imati poteškoća sa snom i koncentracijom, no tijekom dana će usmjerivanje vremenske situacije biometeorološke prilike biti u poboljšanju. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego prošlog dana, u čemu će unutrašnjosti pridonijeti nešto niže vrijednosti temperature zraka. Boravak na otvorenom može blagotvorno djelovati na organizam, a prilikom izlaska savjetuje se korištenje UV zaštite.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunči.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Mlijeta, Terme Tuhelj. Otvoreni.
1: Nakon jučerašnjeg nešto nestabilnijeg vremena u cijeloj Hrvatskoj, danas imamo još samo trzajeve takvih nestabilnosti. Biće još moguća mjestimična kiša i grmljavina kroz svu prvu polovicu dana. Kasnije bi trebalo stići potpuno razvedravanje i povratak u onom pravom ljetu bez iznenađenja. Danas konkretno temperature idu do maksimalnih 32, a već sutra vidim do 35.
2: Rito, na glavu i uvodu.
3: Mir, tišina, uživancija.
4: Živio godišnje.
5: Na kupanje.
1: Eto, ovako, uskakanje u vikend, odnosno u nedjelju, mislim da može. Jer danas nas je većina slobodno, tako da je ovaj dan spreman i stvoren za uživanje. Koje bude na ovako rano, svaka čast prije svega, iskoristit ćemo ovu nedjelju maksimalno. Samo hitovi. Za početak ovako.

puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja i to su one stvari koje ja pamtim.

0: Shakira i Burna Boy. I himna svjetskog prvenstva 2026. Daj u 7 sati 13 minuta. Dobro jutro. Čini se da je noćas skinuto to prokletstvo 11. srpnja, kako ga zovu navijači engleske nogometne reprezentacije, jer bilo je gusto, odigrala se pretposljednja utakmica četvrtfinala svjetskog prvenstva. Noroška je povela u 36. minuti i onda na krilima Bellingema izjednačila Engleska nešto malo prije poluvremena. Cijelo drugo poluvrijeme se mučila lopta, kako bi moj deda rekao, i u tim produžecima na kraju je stigao pogodak drugi Bellingema i Norvežani jednostavno nisu to mogli sustić. Kažem prokletstvo 11. srpnja jer, ako se prisjetimo, 2021. izgubili su finale Europskog prvenstva protiv Italije. A 2018.
1: Uvačaj i to oštra lopta. Walker reagira, tu je Perišić. Perišić, Mandžukić, Mandžukić! I Mandžukić! I Super Mario je zabio! I dovoljno stavo! Na vrata raja! Super Mario nas dovodi! Rekao sam da su se usparali Englezi, da su stali!
0: Ko se nije naježio na ovo... Ajme meni. Ok, prekrasna je bila ta 2018. kad smo dobili Engleze 2-1. Također, evo, na način kao što su Englezi dobili noću s Norvešku. U 3 sata iza ponoći odigrala se utakmica Švicarske i Argentine. Argentina je dobila također u produžecima 3-1 ukupno. I tako imamo sad gotove polufinalne parove. U utorak i u srijedu se igraju polufinala. I što je super, to je lijepo po našem vremenu, tako da će se moći spratiti te stvarno ogromne utakmice. Jer imamo evo u utorak Francuska, Španjolska u 21 sat i onda u srijedu imamo Engleska, Argentina. 4 nogometne vele sile, samo jedna može postati svjetski prvak.
2: Puštamo hitove non stop. Ha, ima se, može se. Od

0: Jednako koliko je brza ova pjesma, toliko ćemo se brzo baciti na prvi sljedeći hit. Ovo je bio Queen of My Castle, a prva sljedeća Alex Warren i Fever Dream, brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma, pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: posao.
1: Kud god da putujete ovako rano, nedjeljom, bez brige, ne morate vaditi mobil ili provjeravati stanje u prometu. Tu je prometni centar otvorenog radija, sve je okej na hrvatskim cestama, nema nigdje nikakvih guži, nema zastoja, uvjeti za vožnju su praktički savršeni, tu i tamo negdje pada kiša ili je još uvijek vlažna i mokra cesta od jučer što je padalo i noćas, tako da samo je malo na to pripazite i ako negdje slučajno zapne, 0800 3356 je broj na koji možete dojaviti. Gdje je zapravo, logično, sretan put!
2: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save It Tonight. 7.34 je nedjelja, pa imam samo jedno pitanje.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Ovako rano nedjeljom ili ste budni svojom voljom i hvatate neke svoje gušte, neke pobjede ili obveze koje ste možda ostavili za vikend kad konačno imate malo vremena. Ili vas je probudio neki strani faktor, tipa uvijek volim spomenuti ono, klinci ili ljubimci skoče samo na krevet, oni ne znaju koliko je sati, nije i briga. Njima je, hej, budim se u ovo vrijeme i preko tjedna, nisam umoran od ničeg i idemo probuditi mamu i tatu. To je neki plan. Tako da, koji god bio razlog zašto ste ovako rano već na nogama i u pogonu, 0800-3355 je broj na koji možete ostaviti glasovnu poruku. Također to možete napraviti na WhatsAppu 091-400-3355. Samo zadržite na WhatsAppu onaj mikrofončić s desne donje strane i ostavite svoju poruku. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo svakog vikenda ovako od rane zore. Pa uvijek volim čuti čime se bavite, što se radi ovako rano, gdje se sve slušamo. Čisto da mogu malo hitove prilagoditi za sve što se događa. Recimo ovaj lagano nedjeljno jutarnji Dave i Tems, Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Normabel u obliku pjesme ova. Billie Eilish i Birds of a Feather. Dobro jutro Hrvatska, 7:45 je. Kako je plan? Zašto ste budni? Što se događa u tvom životu? Halo Ivan.
1: Punac slavi rođendan i evo, riba je nabavljena.
0: Dobro, ulovljena, kupljena, to je jako bitno.
1: Kupio, naravno kupio.
0: A dobro, pa ne treba vam to znat, ne?
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7.

0: Pamela Henderson i Switch Disco Under the Sun, tu je Jalok u ovoj pjesmi. 8 sati će ubrzo, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Daj pet za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
0: Još kroz prvu polovicu dana moguće je onako nestabilnije vrijeme kako nas je pratilo kroz jučerašnji dan. Moguće je tu i tamo mjestimična kiša, ali kako nedjelja odmiče, tako će biti sve vedrije i vraćamo se onom pravom ljetu, pa tako i u narednim danima još čeka suho, sunčano vrijeme s temperaturama preko 30 stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj. Konkretno danas se penjemo do 31, sutra već 35.
3: Rito, na glavu i uvodu.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Živjelogodišnje.
0: Dobrodošli u najljepši dio tjedna, upravo ovaj vikend ujutro. 8 sati je tek, ako ste već sad budni, cijeli dan je pred nama. Ja sam Jan Mihaljević, pratim vas hitovima kroz što god da radite, pa ako se želite javiti 091 400 3355, to je WhatsApp.

0: Dobro jutro Hrvatska, 8 sati i 12 minuta. Tako me uveseljava ova dobra energija na WhatsAppu otvorenog. Evo, javljaju se Kimi i Laura. Oni su prošli Bosiljevo, već se lagano osjeća miris mora. By the way, prezakon ime Kimi. Znači, obožavam, jako dobro. Onda iz Valpova se javio Goran. Fotkao je prekrasno sunčano nebo, tek tu i tamo koji oblačak. Jako je lijepo što se uživa i jako mi je lijepa sljedeća stvar, što ove dvije osobe koje su se javile, odnosno ekipe dvije, nisu nimalo povezane, a doslovno su jako slične. A slične su po čemu?
1: Happy Family putuje na Pašman! Pozdrav, Otvoreni radio, najbolji ste!
0: Pozdrav Pusa iz drugog auta!
2: Pozdrav Jan i ekipa Otvorenog otičica! Potrljamo se za Rastoke Trail da odvalimo 22 km! Molimo dobru njuzu!

0: Serbic, The Chainsmokers, Addicted. 8:23 je, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
4: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ervine.
7: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Da znam ime voditelja.
5: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sejl. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.

0: i Elipso.
1: Prometni centar otvoreno, kogod da ste pošli jutros ili planirate poći, nema veći gužvi, nema zastoja, tako da nemate ni brige, uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni. Ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, upozoriti ostale, 0800 3356 je broj. Hvala unaprijed i sretan put!

0: Magic moment, 8:36 je upravo takav, pa rekao bi slobodno, magični trenutak dogodio se jučer, jer još jedna u nizu priča u kojoj se opet pokazalo koliko smo mala, a svjetski moćna zemlja. Evo, piše se upravo ovaj vikend u Velikoj Gorici, gdje je u tijeku prvi No Smoke No Glory festival američkog barbecue-a i natjecanje u američkom načinu pripreme roštilja i življenje toga svega. U Goricu je stiglo preko 20 barbecue timova iz cijelog svijeta i pazi ovo, upravo jučer naš domaći čovjek Davor Šušković, koji je by the way jedan od organizatora, napravio je po sucima gotovo pa savršena rebrica i majstor je osvojio prvo mjesto u toj kategoriji, te drugo mjesto u kategoriji brisket. Pa sam ga pitao za dojmove nakon ovakvog uspjeha.
1: Ma ne znam šta reći, evo, ovo mi je četvrti put da sam osvojio prvo mjesto u rebarcima na KCBS natjecanju. I evo, ovo što se to baš dogodilo ovdje u Velikoj Gorici, zaista je on, jako velika stvar je za mene i veliki uspjeh.
0: Bravo, bravo. A ako si želimo barem onako približno takva rebrica napraviti doma za nedjeljni ručak, stignemo još uvijek. Realno, što nam je činiti?
1: Kupite smoker, kupite roštilj. U pećnici fali ona glavna komponenta za barbecue, a to je taj dim koji, osim što daje nekakvu aromu, puno više, puno značajnije od toga je da radi nekakve kemijske efekte na samom mesu, odnosno omogućuje mesu da postane mekano. Ali evo, kad bi ovako nešto ipak mora reći za rebarce u pećnici, rekao bi da čim se počne malo sušiti, da ih se treba zamotiti u foliju, dodati nekakve tekućine barbecue umaka i ne štediti na okusima. Mora imati sva ona 4 prirodna pojačivača okusa, jel nešto slano, nešto slatko, nešto kiselo, nešto ljuto. Ovo je preporuka, uglavnom kupite roštilj.
0: Eto, nešto smo i naučili. No Smoke No Glory traje još danas, možete isprobati sva ta čudesa od mesa i nove okuse koje niste do sad nikad, razgledati barbecue opremu, nekoliko masterclassova i fun fact, moju malenko za mikrofonom. Kao i uvijek, ne govorim ništa pametno ni tamo, ali potencijalno korisno, navišću vas gdje trebate, što se sprema, što je bilo i tako dalje. Ako ste u prolazu ili vam se ovaj čini kao dobar plan za nedjelju, vidimo se u Velikoj Gorici.

0: solo karijera Damjana Davida. Jednako pun pogodak The First Time u 8.46.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG.

spomenutom cestom zbog požara koji još uvijek nije u potpunosti saniran, tako da budite na oprezu. Sve ovo je jedna jedina informacija na stranicama HAK-a koja trenutno iskače. Dakle, situacija u prometu je apsolutno savršena, nema gužvi, nema zastoja, neka tako i ostane. A ako negdje zagusti, 0800 3356 okrenete, javite informaciju, mi proslijedimo ostalima. Ovo su Cat's Eye.

0: Η Ρίτα Μιέτα, Τέρμε Τουχέλ.
1: Otvoreni. Vrijeme djelomice sunčano ujutro i prije podne, mogući su pljuskovi na istoku Hrvatske i u Dalmaciji. Najviša temperatura zraka između 27 i 31 stupanj. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. Engleska i Argentina drugi su polufinalni par svjetskog prvenstva. Izabranici Tomasa Tuhela su s 2-1 nakon produžetaka izbacili Norvešku. Junak susreta bio je Jude Bellingham, koji je postigao oba pogotka za Engleze i donio preokret svojoj momčadi. Produžeci su se igrali u posljednjem četvrtfinalu između Argentine i Švicarske. Završilo je 3-1 za Argentince. Za branitelje naslova zabili su McAllister, Alvarez i Martinez, a za Švicarce Ndoye. Točno 100 utakmica iza nas na svjetskom prvenstvu, ostale su još samo 4. Francuska i Španjolska u utorak igraju prvo polufinale, a dan poslije gledamo jedno od najvećih rivalstava koje dugo nismo imali prilike gledati. Engleska i Argentina zadnji meč na svjetskim prvenstvima igrali su daleke 2002. godine, kada su Englezi već u skupini izbacili Argentince. Inače, u polufinalu će igrati 4 najbolje reprezentacije s Fifine ljestvice. S ovim pregledom događaja sa svjetskog završit ćemo prve jutarnje vijesti, iduće su za sat vremena.
2: Super su mi ovi fun factovi. 4 najbolje momčadi, Engleska, Argentina, rival, cool. Ok, nove vijesti za sat, čujemo se.
0: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove, neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate.

0: Hashtag samo ljubav. American Girls i Harry Styles. A u prvoj sljedećoj pjesmi Ray se pita Where is my husband? Tako se zove stvar. 9 sati i 13 minuta je. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Što se najzanimljivije dogodilo u tjednu za nama kod ekipe Jutra uz Otvoreni?
1: Koji je najbolji ljetni posao kojeg ste radili?
2: 15 godina sam u Dubrovniku prodavao karte za turističke brodove. Bakše sam imao preko, pazi sad, bakše samo, preko 2000 kuna. Tri plaće po 3500 kuna. Bio sam glavni baja, istovar svinjskih polovica iz hladnjača, nekad studentski posao. Wow, 30 kuna sat.
1: To je dobro sat.
2: Za studentski posao nekad, 30 kuna sat, bože, to nisam čula ni da postoji. Došao u jedan hotel na moru gdje sam trebao raditi kao servir. Nije bilo mjesta, pa su me stavili kao redara na parkingu koji sam naplaćivao. Došao kući s tri plaće i 400 kuna.
1: Ideš. Zamisli doma koja pitali, hoćeš biti direktor hotela? Ma ne, ja sam ti tu na parkingu.
2: Ne, budem ja na parking, dečki, sve okej. Okay. Otvoreni tvoj. Feel good.

0: idemo u finish. Hozier. E, tako zvuči nedjelja kod nas, 9.23. Dobro jutro, dobar dan, kako kome?
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe. Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv. I hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman. Hvala mu je na emocijama. Tako se voli Hrvatska.

Ovakve stvari liječe. Another featuring 454 Ultra. Talk to you 9.36 u vikendu uz Otvoreni. Ako ovakve stvari pašu, imate Otvoreni hot stream na otvoreni.hr. Osim toga, tu je i osvježeni Love, Fitness i Chill. To su streamovi za apsolutno svaki trenutak u vašem danu, pored naravno ovog našeg glavnog live.

0: Lijepa sunčana nedjelja u cijeloj Hrvatskoj, 9.46 je rekao bih tek, jer cijeli dan je još pred nama. Dobrodošli!
1: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Život nije ni shuffle ni random, zato

0: jaka stvar, Born Again, Fast Boy i Clock Clock. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme je djelomice sunčano, prije podne je moguća kiša na istoku Hrvatske i u Dalmaciji. Zagreb je na 24 stupnja, u Senju je 25, u Trogiru 29. Ja sam Paolo Simić, 10 je sati, dobar dan. Na otoku Korčuli zaustavljeno je širenje požara nakon što su u pomoć tamošnjim vatrogascima stigli vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije i kanaderi. Dva požara spojila su se u jedan koji je zahvatio oko 650 hektara. Gori gusta borova šuma, a najveći su problem nepristupačan teren i velika udaljenost od cesta. O stanju na terenu za HRT Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km. Požar još traje zato što je sigurno vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma.
0: Kuće nisu ugrožene, no štete ima na vinogradima. Na terenu je noćas bilo oko 170 vatrogasaca. Nakon što je Engleska izbacila Norvešku i ušla u polufinale svjetskog prvenstva, glavno je pitanje je li lopta dirala kabel od kamere iznad terena neposredno prije nego li su Englezi izjednačili za 1-1. Norvežani su zbog toga tražili da se poništi pogodak, no senzor u lopti se nije oglasio, kazali su iz FIFA. Ako senzor može registrirati da je bilo dodira sa kosom, onda bi trebao i ovo, rekao je engleski izbornik Tuchel, a mi vrlo dobro znamo na što je mislio.
4: Cijela Hrvatska sad nevoljko kima glavom lijevo desno.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

stvar koja je uvijek dobra sjedne. Years and Years, King u 10 sati i 12 minuta. Pazi sad ovu stvar. U trećem kolu europskog U20 rukometnog prvenstva Hrvatska je noćas, odnosno jučer, pobijedila Norvešku rezultatom 33-32 i to na kakav način. Pogodak Zadranina Lorisa Hromina doslovno u zadnjoj sekundi. Norveška je par napada prije toga čak dostigla je tri pogotka za ostatka, znači izjednačili su. Imali su napad za pobjedu, bilo je tipa 15 sekundi do kraja. Ono što je slijedilo je da su oni samo trebali sačuvati loptu i prošli bi dalje. Hrvatska bi ispala. Međutim, naši dečki ispod 20 godina rukometni reprezentativci su uspjeli na neku foru ukrast loptu. Nestvarno, totalno. Bacio se jedan od reprezentativaca doslovno ko mačka se rastegnuo. Ukrao loptu i gospodin Loris gol sa zvukom sirene u kontri i Hrvatska tako ide u drugi krug s drugog mjesta u skupini. Svaka čast, momci, prekrasno, ponosnim nas činite. Snimku cijele te akcije imate na stranicama Instagram HRS-a, tako da stvarno je nestvarno i to stvarno vrijedi pogledat. Bravo, momci, još jednom!

0: Jaka stvar za jak početak dana. Kome treba poguranac ili budilica? James Hype, Sam Harper, Waterfalls u 10.22. Čista usputna informacija za sve vas koji ste na putu ili se na isti spremate na Lučkom, na naplatnim postajama u smjeru juga, odnosno mora. Kolona je trenutno oko 2 km i to je jedna ovakva informacija, odnosno jedina gužvica koja je na hrvatskim cestama, tako da sretan put unaprijed.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine, kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.
9: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
3: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Volim ovu pjesmu nazvat pjesma bez brige i pameti, jer točno mogu Velu zamisliti kako trči, odnosno poskakuće kroz cvjetno polje. Sjajna pjesma. All My Love u 10 sati 38 minuta. Je. Druga noć ultra u Splitu je iza nas. Gledam malo sad po Instagramu story od ekipe koja je bila i prije svega imamo neogroman FOMO osjećaj, fear of missing out, jer stvarno mislim da se propustio fenomenalan show. Ali isto tako malo me smiruje činjenica da je kiša pokvarila zabavu i to baš u vrijeme najiščekivanijeg nastupa jednog Škota kojeg jako volimo ovdje slušati, čovjek koji je debitirao noćas na Ultri u Splitu, no ni kiša ni grmljavina nisu spriječili da se parkom mladeži ore hitovi poput ovog Calvin Harris.

Teddy Swims. Dobar dan Hrvatska, već se može reći 10:50 je. Iako se neki vjerojatno tek bude, gledam vas, Ultranauti, Mr. Know It All.

0: pamätám ľeda. Terme Tuchel. Otvorený.
1: Dijelomice do pretežno sunčano vrijeme prati nas ovu nedjelju. 25 stupnjeva u Osijeku, 23 u Krapini, 24 u Zadru. Ja sam Pavlo Simić, 11 sati, dobar dan. S drugim srpanjskim vikendom ušli smo u vrhunac turističke sezone. Na pojedinim dionicama autocesta prema moru vozilo se u kilometarskim kolonama, a vrlo je prometno i u trajektnoj luci Split. Za HRT Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Pri 60 tisuća putnika, 14 tisuća vozila proći nam ovaj vikend kroz našu luku. Jedna dodatna linija prema Supetru, danas evo cijeli dan, jedna dodatna linija prema Supetru. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako dobro popunjene.
1: Prema prvim podacima za lipanj u Hrvatskoj je ostvareno 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Veliki broj turista u Split je stigao i zbog Ultre. Druga večer poznatog festivala elektroničke glazbe prošla je bez većih incidenata. Hitna pomoć je odradila 32 intervencije, većinom zbog lakših ozljeda, dok je policija zbog zlouporabe droga prijavila 100 osoba.
3: Zapravo jedini incident je bila kiša i grmljavine munje koje su malo rastjerali turiste. Malo sam gledao po društvenim mrežama, objavili su da su ono taksi na onim aplikacijama u jednom trenutku bili ono sulude neke cifre po 100 eura koliko je bilo potražnja velika.
1: Imaš i pizza kad za 13 eura.
3: Super, dobar tek.
4: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Tako dobar ritam se nameće nedjelji već sad. 11:12 i slušamo ovaj apsolutni ljetni hit 2026. Jonas Blue i Edge of Desire. Iskreno, ne planiram stati ni u nastavku, idemo ovako. Rudimental i Ella Henderson stiže.

puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja i to su one stvari koje ja pamtim.

0: kao braća su ova dvojica. Kad sam bio na Post Malone prošle godine na Siget festivalu u Budimpešti, za koje možete by the way osvojiti karte na Instagramu otvorenog, rekao je moj brat Morgan Wallen, Post Malone, i oni stvarno dobri prijatelji. I had some help.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Petran Car,
5: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš,
6: malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Otvoreni.
3: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

nedjelja, uglazbljeno. Wiz DMC, Biz & Honey su ovo. Sad 11.35, ovo je Take My Mind i Vikend uz Otvoreni, ja sam Jan, vaš dobri radijski prijatelj. Vikendom prije podne. Nekoliko razloga zašto je dobro zapratiti Otvoreni na Facebooku, Instagramu i TikToku. Prije svega, trudimo se, kad su mikrofoni ugašeni, snimiti vam osim tog nekakvog klasičnog zabavnog, snimiti dosta edukativnog sadržaja. Pa evo, tako smo recimo u petak posjetili drugi najviši vrh Velebita, Sveto Brdo, i to smo sve dokumentirali u našem serijalu 10.000 koraka po Hrvatskoj. Taj video će biti uskoro dostupan za gledanje i praćenje i komentiranje i lajkanje i šeranje i sve ono što ide sa tim internetima. Također, možete uvijek nešto i osvojiti, to je bonus dodatni za vas. Najsvježije i aktualno u tijeku je giveaway za, u kojem možete osvojiti ulaznice za jedan od najvećih europskih festivala. Siget se zove, koji nam je tu u susjedstvu u Budimpešti, tako da nije toliko nedostižan, pogotovo kad su ulaznice na nas. Također, vikend odmor za dvoje u Vili Vinkovir čeka možda baš tebe, to je Podno Krndije, jedno prekrasno imanje i vinogradi i sjajan restoran s pogledom na Zlatnu dolinu. Tišina i mir zagarantirani. A sad ćemo se baciti na hitove koji nam slijede. Mijači faza, jedna prava ljetna stvar je tu, također Dancing in the Moonlight, jedan klasika za početak, ovo što se već kotrlja, Sjante ste ubijera konosido. Dobro.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Vokal Ele Henderson na epskoj suradnji s Rudimentalom. Alibi smo slušali malo prije 12 sati. Dobar dan svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Vrijeme djelomice do pretežno sunčano, poslije podne je poneki pljusak moguć u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najviša temperatura između 27 i 31 stupanj. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Mađarski će parlament glasati o ustavnom amandmanu u kojim bi se okončao mandat predsjednika države. Time će se završiti dramatična faza tranzicije nakon što je u travnju prekinuta 16-godišnja vladavina bivšeg premijera Viktora Orbana. Budući da stranka TISA novog premijera Petera Mađara u parlamentu drži dvotrećinsku većinu, usvajanje amandmana se smatra gotovo izvjesnim. Još uvijek da aktualni predsjednik Tomaš Šuljok odbija dati ostavku. Premijer Mađar je ovaj potez najavio u sklopu onoga što naziva operacijom čišćenja. Zanimljivo je kod drugih naših susjeda Slovenaca. Nakon što je studentsko društvo organiziralo prosvjede zbog povećanja troškova za naoružanje i članstvo u NATO savezu, podržao ih je predsjednik parlamenta Zoran Stevanović. Čelnik desne populističke stranke Resnica, koja podržava Janšinu vladu, traži da se uz lokalne izbore u studenome organizira i referendum o izlasku iz NATO-a. Pitanje NATO-a moglo bi tako unijeti prve veće nemire u vladajućoj koaliciji.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Ljeto uz...
0: Ugodno nedeljno ljeto u poslijepodnevnom terminu od mene. Ja sam Veno, vaše poslijepodnevno društvo na Otvorenom radiju. Dobro došli. Što god da imate za poručiti, tu smo 0914003355. A ja ću vama poručiti da Alex Warren ide odmah u nastavku.
1: Samo hitovi.
0: Ovaj lagani Fever Dream počinje. Uživajte.

0: danas do jutra.
1: Matija Cvek.
0: S tobom bi mogao letjeti.
1: Visina u eteru otvorenog radija, savršena podloga za sve pospane. S druge strane, ove volske podnevne nedelje, ako takvih još uvijek ima, iako nije više rano, ja razumijem ako ste pospani, slobodno priznajte zašto ste pospani na WhatsAppu otvorenog radija 0914003355. Kako ste proživljavali i guštali u kasnim satima ili ranim satima, kasnim satima subote ili ranim satima nedelje. Ja vam veoma lako mogu objasniti zašto sam ja kasno išao spavati i zašto sad nisam dovoljno odmoran. Ne moram ni pričati, jednostavno ovu pjesmu mogu pustiti. Gledao se susret četvrt finalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva između Engleske, koja je po mojem mišljenju nažalost pobjedila. Volio bi da su to Norvežani uzeli na čelu sa Haalandom, koji je eto opjevan jako puno puta u zadnje vrijeme. Ako ste vi isto to gledali, slobodno se javite i javite kakvi su vaši dojmovi. Ako ste radili nešto drugo, isto tako bi to volio čuti i volio bi znati. Iduća utakmica na redu svjetskog nogometnog prvenstva koju čekamo je polufinalna. Francuska i Španjolska prve će se susrest, pa eto, ako ima i nekakvih prognoza za taj susret, slušam nogometne znalce. Texas Hold'em, Beyoncé, In My World, Afrojack i Aloe Black. Ali prvo nešto jako poznato, jako dobro. La Rox, ovo je Bulletproof.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: Ooh. To the flow now, ooh.
1: Tongue, bang, pulse. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
1: And I'll be damned if I cannot dance with you.
2: Okušala se u countryu.
1: Baby, pour that sugar and liquor on me too.
2: Sa ovim singlom i cijelim albumom Texas Hold'em, Beyoncé. Poznati joj kao Queen Bee, a ne kaže se bez veze Queen Bee, jer sad sam saznao da Beyoncé ima čak 80.000 pčela koje uzgaja već neko vrijeme, tak da u svakom smislu Queen Bee ime može nositi.
3: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
4: I Senator HR.
5: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom. Od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Lost Frequencies je to model. Black Friday, pretty like the sun. Odslušali smo u eteru otvorenog radio ovim poslijepodnevnim nedeljnim satima. Bok, ja sam Veno i jako mi je drago kad imamo nekog ko živi ono što pjeva. Naprimjer, Tom Obdell, koji u njegovim pjesmama uvijek možete čuti nepopravljivi veliki romantik, upravo takav je i u pravom životu. Inače, nedavno zaprosio svoju ženu, ovu kiparicu, Georgie Somerville, na istom mjestu, u istom parku gdje su se upoznali, čak na istoj klupi gdje su se upoznali prilikom prvog dejta. Nakon nekog vremena to model, kad je bio siguran u njihovu ljubav 100%, odveo je na to isto mjesto, zaprosio i onda su oni postali gospođa i gospodin Odel. Jako romantično, ne znam imate li vi neku romantičniju priču, možda iz neke daleke prošlosti, a ako nešto aktualno ovako romantično nedavno ste napravili, to definitivno morate podijeliti s eterom otvorenog radija. Još jedna, onako malo lakša u nastavku, Olivia Dean, So Easy, uživaj.

0: Popi Back Comba, Think About Us. U eteru Otvorenog radija, ja sam Veno. Družimo se i dalje ove nedelje. Dobar dan.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Broj 1.
1: Broj 1.
2: U Hrvatskoj
1: za hitove
2: Otvoreni.

0: norveška grupa Bausa. Nešto novo u eteru otvorenog Magnetic slušamo. Potencijalno ljetni hit 2026. Ovaj klavir pred kraj. Nemre puno bolje od toga.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Vrijeme je djelomice do pretežno sunčano, poneki pljusak moguće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. 26 stupnjeva je u Splitu, 27 u Varaždinu, 23 u Puli, 13 u Vukovaru. Ja sam Pavlo Simić, 13 sati, dobar dan. Nastavlja se borba s požarom na Korčuli koji je buknuo između Smokvice i Blata. Nakon što su stigle dodatne snage, na terenu je oko 200 vatrogasaca. Vatrena fronta duža je od 4 km, u akciju gašenja uključeni su kanaderi. Dubrovački vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Ovo je gusta borova šuma, cijeli požar je pod borovom šumom, jako nepristupačan teren, tako da je to sve skupa teško išlo, ali evo uspjeli smo dijelove sanirati i onda je pred zoru počela i lagano kiša da pada, tako da je i ona padala, malo nam je ona dala ruke da sad to izgleda bolje, ali ni blizu ugašeno.
5: Kuće nisu ugrožene, ali su u gašenju požara dvojica vatrogasaca lakše ozlijeđena. Poslije podne će požarište obići glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Veći dio podvelebitskog područja ostao je bez električne energije nakon kvara na dalekovodu izazvanog udarom groma. Iako je struja nestala još jučer poslije podne, ni gotovo 24 sata poslije još nije vraćena. Prekid opskrbe pogodio je brojna kućanstva i ugostiteljske objekte u jeku turističke sezone. Iz HEP-a kažu da su ekipe na terenu kako bi se što prije popravio kvar.
0: Hvala ti, Paolo.
7: Tristo na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnje.
0: Dobar dan ljudi, veno s vama u ovom popodnevnom nedeljnom terminu na Otvorenom. Kratki podsjetnik, pazite na opuške, pazite na razbijene komade stakla koje potencijalno možete u prirodi ostaviti. Naši vatrogasci će imati puno posla i bez dodatnih bespotrebnih intervencija.
1: Hitovi.
0: Bacimo se na ono što je pred nama, a to je Ale Farben, Baby Goodbye ide upravo. Baby.

Jedna od novih u eteru Otvorenog radija. Čuje se vrućina na ovoj suradnji koju smo odslušali po Monkey, Rusty the Palm Tree Boy i afrička pjesma Afro House Afgazi koji smo odslušali. Isto jedna od potencijalnih himni ljeta. Da li se pržite ili uživate na klimi dok ju slušate, javite slobodno. Javio se Marko na WhatsApp Otvorenog radija i pohvalio se sa slikom svog novog suncobrana. Lijepi suncobran, nadam se da će puno ljetnih sezona izdržat, grijat te, to jest ne grijat, skrivat te od vrućine, nikako ne grijat, to imaš dovoljno i bez tog suncobrana. Skrivat te od vrućine, raditi hlad i naravno ne odletit na nekom jakom vjetru na plaži. Za to se definitivno treba pobrinut. Svake ljetne sezone, barem par suncobrana gledam kako lete okolo po plaži. Sombor u nastavku, ovo je Andrej.

0: I like the way you kiss me, savršena stvar. Ako ovog vikenda poslije podne spremate nekakvo spremanje po kući, kuhinja, dnevni boravak, bilo šta, kad upalite ovu pjesmu, ja vam garantiram 30% brže se spremaju sve površine.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Susjed Damjano David, the first time smo odslušali u eteru Otvorenog radija. Dobro nam došli. Moram se pohvaliti u izbivanju tu iz etera Otvorenog radija. Malo sam otišao na Kvarner, a moram i ja malo probati kakvo je more ove 2026. godine i moram vam reći dosta dobro, makar su brojke u padu. U padu su bile temperaturne brojke, pa sam preskočio onaj toplotni val koji smo prije koji tjedan izdržavali, ali nisu to jedine brojke koje su se malo snizile ove ljetne sezone, trenutno meni se čini. Primijetio sam da su cijene u restoranima malo pale, ako sam dobro primijetio, eto potvrdite i vi na našem WhatsAppu. I dodatno, kao što su i eto iz Ministarstva turizma rekli, nešto sam primijetio da su i brojke turista pale. Ne znam je li mi se to pričinilo, jesam li ja to možda zamislio ili je to zaista tako. Eto, javite i vi kako vama izgledaju brojke ove ljetne sezone. Prvo se bacamo na cijene, a onda i na brojke turista. A možete i brojku koliko ste sladoleda riješili ove ljetne sezone od kad ste na moru, ako se usudite. 091 400 3355.

0: Uvijek energični Imagine Dragons. Wake up smo odslušali 13.47. Ja sam Veno, dobar dan i dobrodošli u nedeljno druženje na Otvorenom.
1: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Broj 1. 1. 1. U Hrvatskoj za hitove.
1: Otvoreni.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart smo odslušali, samo što nisu dva sata. Ja sam Veno, dobar dan i dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Djelomice u središnjim predjelima i pretežno sunčano vrijeme ove nedjelje. Zagreb je na 28 stupnjeva, Rijeka i Dubrovnik na 29. Ja sam Paolo Simić, 14 je sati, dobar dan. Prema privremenim rezultatima državne mature, maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika. Dok ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović kaže da je pozitivno iznenađen rezultatima eseja.
5: Ove godine, računajući i esej i prvi dio ispita, 14,5% kandidata, odnosno maturanata, nije položilo hrvatski jezik. Dvije godine ranije takvih je bilo 22,4%.
4: Što se matematike tiče, višu razinu nije položilo 20, a nižu 18% maturanata. Kod izbornih predmeta najlošiji su rezultati iz informatike. 36% završilo je ispod praga prolaznosti. Fiziku nije prošlo njih 30%.
5: Nakon toga slijedi psihologija, kemija, politika, gospodarstvo, biologija sa trendom svake godine sve manje ispod praga prolaznosti.
4: Nedalje u srpnju znači pojačan promet na svim većim prometnicima i smjera mora prema kopnu. Pred naplatnim postajama Lučku i Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometar. Pojačan je i promet između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, javlja Hrvatski autoklub.
0: Hvala ti, Paolo, na ovim vijestima.
6: Sunce je i toplo je. Cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
0: Da.
7: Ljeto.
0: Dobar dan i dobrodošli u ljetno raspoloženje na Otvorenom u ovom poslijepodnevnom terminu. Takva je i Mjuza pred nama bez brige, a nadam se da je tako i vaše raspoloženje bezbrižno, ljetno i spremno na sve moguće pustolovine koje vrući dio godine nosi. Mr. Know It All, Teddy Swimsa ćemo slušati. Prije toga tu je Daša i Austin, prvo idemo na I Run. Coming.

0: Jack Jones, Zoe West i Never Be Lonely s nama. Slušaš poslije podnevni termin na Otvorenom. Ja sam Veno, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBudget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Saliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog podsjeća zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom. Kolona je trenutno duga oko 4 km, pa budite strpljivi, a zbog sprečavanja zatvaranja stvaranja zastoja u tunelu, ja se ispričavam, iz sigurnosnih razloga prekinuti promet kroz tunel Grič u smjeru Zagreba zbog posljedica prometne nesreće i povećane gustoće prometa. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a pojačani promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera i u smjeru mora i u smjeru kontinenta. Na državnoj cesti DC1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić. Sve dodatne promete informacije slušamo 0800 335 6 i tu naravno sretan put.

Mr. Belt i Weasel, dobra kombinacija DJ-eva i producenata, It's Not Right But It's OK. U poslijepodnevnom terminu vikend druženja na otvorenom radiju Bok, ja sam Veno. Naletio sam nedavno na trend koji su upravo ova dva DJ-a i producenta pokrenuli negdje, ja mislim u Nizozemskoj, i definitivno bi pratio taj trend. Ako neki od modernih trendova, ovo je trend za mene. Ono što su pokrenuli je dnevni partiji na neuobičajenim mjestima. Znači, ne moraš otići partijat do nekakvog noćnog kluba i čekat kasnonoćne ili rano jutarnje sate da bi se zabavili, nego dok ideš, na primjer, po špeceraj, na plac, po povrće, voće ili meso, u nekoj od prodavaonica upravo bi te oni mogli dočekat sa svojim DJ setom. Naletio sam na snimku gdje su ljudi u nekakvoj prodavonici voća svi plesali redom i partijali sa povrćem i voćem u rukama, dok su Mr. Belt i Weasel upravo ovu stvar iz zvučnika te prodavonice šibali. Jako dobra fora. Uz put kupiš ručak, obaviš sve što vani treba, malo se rasplešeš, razgibaš i nadalje dobro se navečer naspavaš, jer si riješio ili riješila izlazak u poslijepodnevnim satima. A Just Might u nastavku, ovo

0: Dižemo energiju sa Another 54 Ultra i Talk to You s nama u 14.46. Dobar dan.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, samo bi vam kratko skrenuo pozornost ako ste možda na južnijim otocima, točnije Korčula, jer je državna cesta Vela Luka Korčula otvorena za promet, ali je preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Pa eto, upozoreni ste. Dodatne prometne informacije kao i uvijek primamo i rado ćemo ih dostaviti gdje god treba. 0800 3356, pa se javite s prometnim informacijama koje ja za sad primijetio nisam. Nadam se da možda takvih i nema i da je sve kako treba. Muse definitivno je. Lady Gaga, ovo je Abracadabra, uživaj.

0: himna aktualnog svjetskog nogometnog prvenstva Shakira i Burna Boy, Daj, daj smo odslušali.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: I sutra pretežno sunčano, nešto oblačnije na istoku gdje su mogući kratki popodnevni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 32 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Pauzu do polufinala svjetskog nogometnog prvenstva popunit će tenisači. Na londonskoj travi igra se finale Wimbledona. Od 17 sati za naslov se bore Jannik Sinner i Aleksandar Zverev, kojima će ovo biti tek prvi međusobni meč na travnatoj podlozi. Sinner lovi svoj peti Grand Slam naslov i drugi na Wimbledonu. S druge strane, Zverev je svoj prvi Grand Slam osvojio prošlog mjeseca na Roland Garrosu, te sada želi nastaviti trofejni niz. Na kraju jedna zanimljivost iz Etiopije. Ta je zemlja započela gradnju novog međunarodnog aerodroma kapaciteta čak 110 milijuna putnika godišnje. Time bi nadmašio neke od najpoznatijih svjetskih aerodroma, uključujući londonski Heathrow, Dubai International i Istanbul. Cijeli kompleks prostire se na 35 km kvadratnih, a projekt košta 12,5 milijardi dolara. No država će osigurati tek 4,5 milijarde, preostali iznos tražit će se od međunarodnih investitora. Toliko u vijestima za danas, za ovaj vikend i ugodan ostatak nedelje.
0: Tebi također, Paolo, hvala ti.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Idem se pučkat na more, služat otvoreni.
8: Znači, savršenstvo.
6: Ljeto!
0: Dragi moji, dobrodošli, ja sam Veno, vaše poslijepodnevno vikend društvo na Otvorenom. Nadam se predivna nedjelja pred vama i iza vas predivan vikend u cijelosti. Javite što li ste doživjeli spomena vrijedno ovog vikenda ili niste ništa doživjeli i to je najljepše u cijeloj priči.
2: Hitovi.
0: Ponekad nam i takvi vikendi trebaju gdje se samo leži, ne doživljava se previše, nego se jednostavno samo baterije pune. Save Malavi, da uživaj!

American Girls, jedna od stvari sa najnovijeg albuma velikog Harrya Stylesa, koji je odradio nekakvu koncertnu turneju, nisam bio, ali po komentarima koje sam čuo od sretnika koji su bili, dosta dobro je to ovaj bivši One Directioner odradio. Čovjek koji nikog ne ostavlja ravnodušnim, kako na sceni, a tako i sa svojim zanimljivim životom. Sad sam opet nešto novo o njemu naučio. Imam osjećaj svaki put kad ga malo istražim da nešto novo naučim. Prije nego što je pronašao slavu na X Factoru i postao One Directioner, jako poznati izvođač i pjevač koji gradu slušamo na otvorenom i gdje god se nađemo, bio je pekar, ni više ni manje. Radio je u pekari u svom rodnom gradu Holmesu, Home Chapel, Cheshire. Baš me zanima kakve kifle je Harry Styles radio i koji pekarski proizvod mu je bio najjači. Jako me to zanima. Možda je baš tamo pjevo dok je mjesio tijesto.

0: Lagana gitara prati Shona Mendesa na stvari Why koji smo slušali 15.25. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaju s 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Zaliha, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog pješak na autocesti A1 između čvora Podi i čvora Danilo u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 80. I podsjećam, zastoji su u zoni radova na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, nadalje A3 na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjera Mora i smjera čvora Buzina, kolona je oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko 1 km. Sve dodatne prometne informacije primamo 0800 335 6 i tu i kao i uvijek svima želimo sretan put.

Odslušali smo Dracula u eteru Otvorenog radija. Stvar koja jednostavno ne izlazi iz uha, inače Tame Impala je glazbeni projekt, i to ne bilo kakav nego psihodelični glazbeni projekt australskog pjevača i multi-instrumentalista Kevina Parkera, jer sam čuo da ljudi znaju, misli da je Tame Impala osoba, ne znam zašto. Jenny, koja je pjevala ovu verziju koju smo odslušali s njim, je frontmenica K-pop benda za kojeg ste sigurno čuli, Blackpink. Mislim da ste puno puta skakali upravo uz njihovu stvar. U nastavku nešto totalno drugačije. Ovo je Joe, End of Beginning. Uživaj.

0: Britanac Tom Grennan, Higher. 15:47, dobar dan.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog podsjeća pred naplatnim postajama Demeri u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km, pojačani promet nadalje između čvora Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Na A2 zbog pojačanog prometa zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. I na državnoj cesti DC1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić. Sve dodatne promete informacije koje ja primijetio za sad nisam, vi pošaljite i dojavite 0800-3356. Tu naravno, sretan put svima. U nastavku jedna prava za vožnju od Tate McRae. Ovo je Sports Car. Uživaj.

0: Šebuz je Bar Song, smo odslušali, samo što nisu 4 sata. Dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Ljeto uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli. Poslijepodnevni ljetni termin na Otvorenom s tobom i dalje. Ja sam Veno. Šibamo i dalje ono što vam najviše paše u ovim ljetnim trenucima, a ja se nadam da je to upravo ovo u nastavku. Suradnja Bibi Rexa i Fadeless.
1: Hitovi.

Energična Olivia Rodrigo i prepoznatljivi single Good For You s nama. 16 sati i 11 minuta, dobrodošli na Otvoreni. Upravo me ta Olivia Rodrigo podsjetila da ja vas podsjetim na nešto izuzev ovog live kanala koji slušate između ostalog na radijskim frekvencijama kad slušate Otvoreni. Postoji neki drugi kanali za posebne prigode kada vam to treba. Imamo Love kanal za one romantične trenutke, nekakav možda date ili nešto, ne znam ja što ti nedjelja i nadolazeći dani spremaju. Chill kanal je isto tu za one najlakše pjesme, tu nam je i Hot kanal. A imamo i nešto što ću ja slušat nakon što se odjavim tu na Otvorenom radiju kada krenem na svoj trening. Fitness kanal Otvorenog radija za ovakve kako smo odslušali od Olivia Rodrigo. Nešto energičnije stvari da pojačaju trening. Preko aplikacije Otvorenog radija ili preko internet playera, gdje god možete pristupiti našim kanalima i baš si pofarbat dan onako kako vama treba sa pravom mjuzom u pravom trenu. Ide jedna Jessie J, baš u pravi tren.

0: prepoznatljivi disco vibe, Sophie and the Giants. Sharp and Dance slušali smo u 16 sati 22 minute. Nadam se da živite rasplesanu nedelju.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
3: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervina.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sejl. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
0: Prometni centar Otvorenog podsjeća, pojačani promet između Čvorova, Lučko i Bosiljevo 2, ako pričamo o A1 u smjeru Zagreba. Na A2 prema naplatnim postajama Trakošćen u smjeru Slovenije, kolona je trenutno oko 500 metara, kad smo se navikli na kilometarske gužve. Zbog pojačanog prometa zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera, a na Krčkom mostu kolona je trenutno u smjeru Kopna od Omišlja. I na državnoj cesti DC1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić. Dodatne promete informacije kao i uvijek primamo 0800-3356 tu i naravno svima. S druge strane sretan put želimo. Ovo je Kecaj i Gabriela. Uživaj!

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Guetta, ne znam ko će vas večeras spasit, ali spas već rano ujutro, sutra dolazi. Vedran car se vraća u jutarnji show na Otvorenom nakon izbivanja i godišnjeg odmora, pa ga pitajte kako mu je bilo. I pratite naravno jutarnji show kao i uvijek. Ja ću sad lagano u ostatak svoje nedelje, a vi uživajte isto tako i nek vam bezbrižni ostatak nedelje bude što duži. Bok.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
0: Još kratko, promet i centar Otvorenog, prije nego što odem da vam kažem da je došlo do prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Splitu na predjelu Smokovik. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa eto, upozoreni ste. Kolona u oba smjera na Krčkom mostu, zastoj u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, ako pričamo o DC1, na A1 pojačan promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, a dodatne promete informacije 0800 3356. Naravno, sretan put ljudi, doviđenja.

Grad je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland. Biraj najbolje za sebe.

Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
6: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

Pizza Grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: i do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, hrvatske reprezentacije, dočeka, medalja, i to su one stvari koje ja pamtim.

Breza Grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

stanovnika. Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini broj 4. Prema duljini Pelješki most broj 2. A radijski broj 1 je Otvoreni.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske veneta kućine, kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno. Kao

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Igraj odgovorno. Vegas.hr. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas.hr. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Hrvatska ima 7 autohtonih vrsta pasa. 3 u nazivu ima 3 lj. Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.

0: za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.
1: Majo, to je Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

Otvoreni broj 1 za hitove.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.